Siguapil sintli sintli mesli, ukechvil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tliltzin, musentilian huantlatotona.